ikke kunne hende. Nå, nå, kan, hali, hali, hali, mai, nå, og kan, ma, i, ikke kunne.